0: Kuotamu, kuot untuk kamu.
1: Luweh pantes diajeni wong wani urip tinimbang wong wani mati. Lebih mulia orang yang berani hidup daripada orang yang berani mati.
0: Kuotamu.